midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

0: 8000 Bodø.
1: 8000. Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: 8000 Bodø.
1: Hei, du som ikke så flink med ord, men i alle tankene så stor.